nanande wewe kasimbi kange chiso chetu krekekeke mgole wetu anande mba kasumbi kange.